Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму, будь ласкав, а не по-московськи.

0: Син каже батько. Тато, чорт лізе у хату. Не біда, синку, аби не москаль.
1: Оя, ай!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
3: 25.
1: 25.
0: Сентября.
3: Сентября.
4: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинає.

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово. Тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Субота.
3: Субота, 26.
2: 26.
1: Сентября.
0: Сентября.
4: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пор.

Київ, берег Дніпра, потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

0: Сегодня суббота.
1: 26 сентября.
2: Сентября.
3: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани Лука.